Ala mazama ishata zama katika uso Tumenenuka la kata vikwaso Tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani Yota sikagasa matumaini wanani